0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šiais metais labai išaugo susidomėjimas Michaelo Jacksono muzika. Seniai jo albumai grįžo į įvairių šalių topus ir tai nutiko todėl, kad pasirodė biografinis filmas Michaelas, kuris tapo dideliu hitu ir panašu, kad sulauksime ir šios istorijos tęsinio. Vertindami šį filmą, kritikai sutarė dėl dviejų dalykų. Jie puikiai įvertino Jacksono sūnėno Jafaro darbą, jam puikiai pavyko įsikūnyti į savo garsų dėdę, taip pat daugelis pažymėjo tai, kad filmas išėjo labai sterilus ir jame yra nutylimi skandalį Jacksono biografijos faktai. Šiame filme pop karalius yra vaizduojamas vos ne kaip į žemę nužengęs angelas. Ir čia viskas suprantama, nes prie filmo kūrimo prisidėjo Jacksonų šeimyną ir jie savo garsų giminaitį norėjo parodyti iš pačios gražiausios pusės. Visai kitokį Jacksono portretą mes matome Netflix dokumentinėme filme Verdiktas. Čia pasakojama apie skandalingą teismo procesą, kuriame Jacksonui buvo mesti labai rimti kaltinimai ir filmo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie suteikė žodį tiek gynėjams, tiek ir kaltintojams. Rekomenduojame pažiūrėti abu šios filmus, bet ir po to, ko gero, bus sunku susidaryti galutinę nuomonę, koks iš tiesų buvo tas žmogus, kurio muzika sužavėjo milijonus. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6

0: Latino ritmo Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: Cadena Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kuomet mes atsisėdame kino salėje, kuomet užgęsta šviesos ir prasideda kino magija, mes turbūt niekada nepagalvojame apie tai, kiek daug žmonių dirbo prie to, ką mes netrukus pamatysime, kiek daug streso ir panikos atakų buvo patirta, kiek daug kartų buvo susiginčyta ir susipykta, kiek visokių intrigų kilo ir kaip sunku buvo viską suvaldyti. Apie kino kūrimo užkulisius ir kino studijų darbą yra serialas The Studio, kurį sugalvojo ir sukūrė aktorius Setas Rogenas ir jo dažnas bendražygis scenaristas Evanas Goldbergas. Šie vyrukai išgarsėjo ir neblogai užsidirbo, kurdami tokias ganėtinai nešvankias komedijas apie visokius nevykėlius, kurie sėdėjo ant sofos, rūkė žolę ir kūrė pačius įvairiausius praturtėjimo planus, kurie dažniausiai taip ir nebuvo įgyvendinti. Šį kartą jie ėmėsi ambicingesnio projekto ir pabandė parodyti žmonėms, kaip sukasi kino pasaulis, kaip dirba didžiosios studijos ir kiek visokių povandeninių srovių tenka įveikti, norint sukurti kažką vertą dėmesio. Daugybė garsių aktorių ir režisierių patikėjo šiuo projektu ir sutiko jame atlikti epizodinius vaidmenis, kas serialui suteikė dar daugiau autentiškumo. Jį galite pažiūrėti platformoje Apple TV+.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Nusistovėjus karštiems orams, sveikatos specialistai ragina gyventojus atsakingai vertinti karščio keliamą riziką. Nors daugelį karštas oras asocijuojasi su vasaros malonumais, organizmui jis tampa rimtu išbandymu, galinčiu sukelti pavojingų sveikatos sutrikimų. Kai oro temperatūra viršija 30 laipsnių, organizmui tenka papildomas krūvis, siekiant palaikyti normalią kūno temperatūrą. Karštomis dienomis dažniau netenkama skysčių ir mineralinių medžiagų, todėl gali pasireikšti silpnumas, galvos svaigimas, nuovargis ar kiti negalavimai. Žmonėms sergantiems lėtinėmis ligomis tokios sąlygos gali tapti rimtu sveikatos iššūkiu. Didžiausia rizika kyla žmonėms sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Karštis veikia visą organizmą, didėja dehidratacijos rizika, širdis ir kraujagyslės patiria didesnį krūvį. Gali sutrikti organizmo gebėjimas reguliuoti temperatūrą. Karštomis dienomis organizmas stengiasi atvėsti, todėl plečiasi kraujagyslės, mažėja kraujospūdis, didėja širdies apkrova. Dėl to žmonėms sergantiems širdies nepakankamumu, išeminė širdies liga, arterinė hipertenzija ar turintiems širdies ritmo sutrikimų gali paūmėti sveikatos problemos. Karštis ypač pavojingas vyresnio amžiaus žmonėms ir mažiems vaikams. Senstant, organizmas prasčiau reguliuoja temperatūrą, silpniau jaučiamas troškulys, todėl senjorai dažnai susiduria su dehidratacija ir perkaitimu. Tuo tarpu kūdikių ir mažų vaikų termoreguliacijos sistema dar nėra visiškai susiformavusi, todėl jie perkaista gerokai greičiau nei suaugusieji. Didesnė rizika taip pat kyla besilaukiančioms moterims, laukia dirbantiems žmonėms ir tiems, kurie aktyviai sportuoja karštomis dienomis.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Full Harm.

0: ritmu. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Palangos vasaros skaitykla, birželį pradėjusi 60-ąjį veiklos sezoną, vasarą tęsia įvairialypė kultūros programa. Liepa, viena išskirtiniausių Lietuvos pajūrio kultūros erdvių, kviečia į susitikimus su autoriais, edukacijas mažiesiems, skaitimus, naktinės ekskursijas ir parodas. Jau 60-mečius Palangos vasaros skaitykla veikia ne tik kaip kultūrinių renginių erdvė, bet ir kaip biblioteka poilsiautojams. Čia galima skolintis knygas ir skaityti jas ten, kur vasara veda labiausiai. Paplūdimyje, parke ar ramiai leidžiant atostogų akimirką. Kasmet atnaujinamas skaityklos fondas papildomas naujais leidiniais ir skaitytojų vertinama literatūra. Todėl šalia kultūrinės programos skaitykla išlaiko vieną svarbiausių savo funkcijų – suteikti galimybę susipažinti su naujausiomis knygomis vasaros poilsio metu. Reikšminga Liepos programos dalį sudaro susitikimai su autoriais ir leidinių pristatymai. Antrojoje Liepos pusėje Palangos vasaros skaitykloje daugiau dėmesio bus skiriama šeimoms ir jauniesiems lankytojams. Nacionalinės bibliotekos kūrybinių dirbtuvių erdvė pats sau kvies vaikus susipažinti su robotikos pagrindais, leistis į kūrybinius eksperimentus ir kurti pajūrio aplinkos įkvėptus objektus. Vaikų ir jaunimo literatūros centro edukatoriai ves kūrybinės veiklas, kuriuose bus tyrinėjamos įvairios popieriaus panaudojimo galimybės. Edukacijose daug dėmesio skiriame vaizduotės ir kūrybiškumo ugdymui. Taip pat aplinkoje randamų medžiagų pažinimui bei jų pritaikymui kūryboje. Visą vasaros sezoną skaityklą veikia knygų starto kampelis, kuris kviečia pačius mažiausius skaitytojus ir jų tėvus draugė atrasti specialistų atrinktas skirtingiems amžiaus tarpsniams skirtas knygas. Lankytojai taip pat gali apžiūrėti skaityklos erdvėse eksponuojamas meno parodas ir laiką leisti kultūrinę patirtį praturtinančioje aplinkoje.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
1: Let's go.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ar net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokią atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretenzijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaisius. Radio.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

fiesta. FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Iš humanitarinės misijos Venesueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Specialistai teikė medicininę bei humanitarinę pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nuo birželio viduryje įvykusio žemės drebėjimo. Savo jėgomis įrengė lauko ligoninę. Dar viena lietuvių medikų ir ugniagesių komanda iš Venesuelos grįžo pirmadienį. Rusija skelbia apie didelį ukrainietiško dronų ataką Maskvoje. Nuo pareigūnų dalis iš maždaug 400 bepiločių buvo numušti. Pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos saugykloje. Atakuoti ir logistikos objektai kitose Rusijos teritorijose. Padėtis Ormūzo sąsiauryje toliau aštrėja. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą raketų ir dronų ataką sustabdė 4 laivus. Meto sąsiauryje esą 2 tanklaiviai užplaukė ant minų ir sprogo. Pastarąjį pranešimą neigė Jungtinių valstijų pajėgos. Jos savo ruoštu praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Vilniuje Vingio parke rengiamos iki šiol didžiausios šalyje dronų varžybos. Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo ruoštu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu vyks dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinės saugaus elgesio vandenyje taisyklės – gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Lenkijoje ir Lietuvoje šiandien minimos 616 Žalgirio mūšio metinės. Istorinėme Grinvaldo lauke netoli Lenkijos Olštineko miesto vyks didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija. Lietuvai šiemet atstovaus viduramžių rekonstruktoriai ir garbės sargybos kuopos kariai. Šio svarbaus mūšio metinės bus minimos ir Kauno rajone Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose. Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelį šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius, vakarinėje bus apie 21 šilumos.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Vilniuje Vingio parke rengiamos iki šiol didžiausios šalyje dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyves užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinės saugaus elgesio vandenyje taisyklės, gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į tradicinę agurkų šventę. Svečių žadama pavaišinti 50 tūkstančių agurkų. Šių metų festivalio tema – žalioji mada. Miesto parke įrengta žaliasis podiumas. Programoje matininkų mugė, pažintinės edukacijos, koncertai, taip pat tradicinė pažintis su įvairiais iš agurkų pagamintais gardėsiais. Manoma, kad agurkus iš į kraštą dar 15 amžiuje atvežė Vytauto didžiojo pasikviesti karaimai. Ilgai laukti nereikėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Kanadą dėl miškų gaisrų sukeltos oro taršos ir pagrasino padariniais. Savo socialiniame tinkle Trumpas pareiškė, kad Amerikos patiriamos išlaidos būtinai turi būti pridėtos prie Kanados importų į taikomų muitų. Jis taip pat žada skambinti Kanados premjerui Markui Kerniui, kad šis suvaldytų oro taršą. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmai išties plūsta ir Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir New Yorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tam dar pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia New Yorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Vis tik padėtis regis gerėja, tikimasi, kad palankus vėjai nustums taršą toliau. Tuo tarpu jau šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamyje. Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelyje šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius, vakarinėje bus apie 21 šilumos.
0: Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Radio Fiesta.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Rusija skelbė apie didelę ukrainietiškų dronų ataką Maskvoje, anot vietos pareigūnų dalis iš maždaug 400 bepiločių buvo numušti. Pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos gamykloje, atakuoti ir logistikos objektai kitose Rusijos teritorijose. O Kyjeve ir kitose Ukrainos miestuose tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš populiaraus šalies gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Ukrainos armijos technologinio progreso autoriumi laikomas ministras teigiama nuolat konfliktavo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinai eiti gynybos ministro pareigas paskyrė saugumo tarnybos vadovą. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais nukreiptais infrastruktūrą ir karinius taikinius, suintensyvėjus kovą dėl Urmuzo sąsiaurio. Padėtis toliau aštrėja. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą ataką sustabdė 4 laivus. Jungtinių valstijų pajėgos savo ruoštu praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Lenkijoje ir Lietuvoje šiandien minimos 616 Žalgirio mūšio metinės. Istorinėme Griunvaldo lauke netoli Lenkijos Solštineko miesto vyks didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija. Lietuvai šiemet atstovaus viduramžių rekonstruktoriai ir garbės sargybos kuopos kariai. Šios svarbaus mūšio metinės bus minimos ir Kauno rajone, Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose. Čia bus įžiebta šventinis aukuras, vyks baikerių pasirodymas, viduramžių programa ir koncertas. Nuo šios dienos iki pirmadienio Lietuvos futbolo top lygoje bus sužaistos 4 rungtynės. Šį vakarą Kauno Žalgiris namuose priims Šiaulius, besiruošiantis pradėti antrąjį čempionų lygos etapą ir prieš kelionę į Farerų salas Žalgiris sieks išlaikyti poziciją turnyro lentelės viršuje. Tam reikalinga pergalė. Rytoj Žemaitijos derbis. Telšių Džiugas priims Gargždų Bangą. Top lygoje telšiškiams nepavyksta įveikti Gargždiškių kelerius metus. Taip pat rytoj susikaus Vilniaus Žalgiris ir Vilniaus rajono Transinvest. Žalgiriečiai sieks revanšo už dvi anksčiau patirtas nesėkmes. Vėliau Vilniečių laukia išvyka į Tbilisį. O pirmadienį žais Marijampolės Sūduva ir Kauno rajono Hegelman ekipos. Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelį šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius, vakarinėje bus apie 21 šilumos.
4: Radio Fiesta.

reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Iš humanitarinės misijos Venesueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, jį buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugnikesių komanda iš Venesuelos grįžo pirmadienį. Priminsiu, žemės drebėjimų aukų skaičių šiuo metu jau perkopė 5000. Dar tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais, taip pat tūkstančiai liko be pastogės. Vilniuje Vingio parke vyksta iki šiol didžiausio šalyje dronų varžybos. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo ruoštu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, patikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinės saugaus elgesio vandenyje taisyklės, gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Ilgai laukti nereikėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Kanadą dėl miškų gaisrų sukeltos oro taršos ir pagrasino padariniais. Savo socialinėme tinkle Trumpas pareiškė, kad Amerikos patiriamos išlaidos būtinai turi būti pridėtos prie Kanados importui taikomų muitų. Jis taip pat žada skambinti Kanados premjerui, kad šis suvaldytų oro taršą. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmaišties plūsta ir Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir New Yorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia New Yorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Vis tik padėtis regis gerėja, tikimusi, kad palankūs vėjai nustums taršą toliau. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiku mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamija. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Nadie.
1: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.
2: Sé que es inevitable que no me acerque a tu boca. Quizás te sea

0: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, nukreiptais infrastruktūrą ir karinius taikinius, suintensyvėjus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą raketų ir dronų ataką sustabdė 4 laivus. Jungtinių valstijų pajėgos praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Per Rusijos ataką Ukrainos Odesos srityje apgadintas sausakrūvis laivas, žuvo vienas žmogus evakuotas 17 jūreivių. Tuo tarpu ukrainietiški dronai skrėjo Maskvos link. Rusija skelbė užfiksavusi apie 400 bepiločių, pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos saugykloje. Tuo metu Kijeve ir kituose Ukrainos miestuose tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš populiarų šalies gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Ukrainos armijos technologinio progreso autoriumi laikomas ministras teigiama nuolat konfliktavo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į tradicinę agurkų šventę. Svečių žadama pavaišinti 50 tūkstančių agurkų. Šių metų festivalio tema žalioji mada. Miesto parke įrengtas žalėsis podiumas, žaliais akcentais pasipuošusiems svečiams. Programoje matininkų mugė, edukacijos koncertai, taip pat tradicinė pažintis su įvairiais iš agurkų pagamintais gardėsiais. Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalę šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai, pažymėdami, kad anot jų tai vienintelis krepšinio klubas per 17 metų iškovojęs europinį titulą. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai esą būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meninių piešinių prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Ant jo būtų parašyta čempionas Rytas Vilnius Badalona. Piešta klubo emblema ir žaidėjas laikantis rankose čempionų taurę. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Priminsiu, Vilniaus Rytas gegužę iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, finale įveikęs Tenerifės La Laguna ir Atėnų AEK klubus. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis. Vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Iš humanitarinės misijos Venezueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venezueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugniagesų komanda iš Venezuelos grįžo pirmadienį. Žemės drebėjimų aukų skaičius šiuo metu jau perkopė 5 tūkstančius. Vilniuje Vingio parke surinktos dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų. Jie varžosi skirtingos amžiaus grupėse. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta ir 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelėje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Norvegijos pietuose vakar kilęs didelis gaisras šiandien išsiplėtė ir sunaikino daugiau nei 100 namų. Šimtai žmonių buvo priversti evakuotis iš vietovės. Tuo tarpu gaisrams toliau siaučiant ir Kanadoje, nereikia ilgai laukti, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltintų šalį dėl oro taršos ir pagrasintų padariniais. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmai išties plūsta Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir Niujorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia Niujorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamija. O Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo rytas pergalė šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meninių piešinių prie įvažiavimo į tunelį geležinio Vilko gatvėje. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, dieną bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Iš humanitarinės misijos Venesueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugnigesų komanda iš Venesuelos grįžo pirmadienį. Žemės drebėjimų aukų skaičius šiuo metu jau perkopė 5000. Vilniuje Vingio parke surinktos dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų. Jie varžosi skirtingos amžiaus grupėse. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta ir 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelėje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ir prisiminti pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Norvegijos pietuose vakar kilęs didelis gaisras šiandien išsiplėtė ir sunaikino daugiau nei 100 namų. Šimtai žmonių buvo priversti evakuotis iš vietovės. Tuo tarpu gaisrams toliau siaučiant ir Kanadoje, nereikia ilgai laukti, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltintų šalį dėl oro taršos ir pagrasintų padariniais. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmų išties plūsta Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir Niujorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia Niujorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamyje. O Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalė šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meninių piešinių prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsų žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu. Party.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Bažnytinio paveldo muziejuje plačiai visuomeniai atveriamas 2024 metais katedros rūsiuose atrastos Lietuvos valdovų Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkosios regalijos. Šie radiniai, juos konservavus ir atlikus pirminius mokslinius tyrimus, sikius su 1985 metais Vilniaus katedroje atrastomis vertybėmis, eksponuojami parodoje Slėpti savyje. Pagrindinis parodos akcentas – didžiausia simbolinė, istorinė ir meninė nevertę turinčios atrastos Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės įkapinės insignijos. Trys karūnos, skeptras ir valdžios obolys. Pasak muziejininkų, mūsų laikais Europos karališkųjų valdovų regalijos jau yra išsamei ištyrinėtos ir vargu ar kas tikisi naujų svarbių atradimų. Bet Vilniaus radinys iškėlė į dienos šviesą vertybės, kurios nuo 1931, kai buvo pirmą kartą atrastos, nuo dugnių tyrimų laukė beveik 100 metų. Regalijos užpildo mūsų istorijos spragą ir susieja Lietuvą su istorinėmis Europos monarchijomis, sako parodos organizatoriai. Be to, parodoje eksponuojami katedros požemius slaptavietėje rasti valdovų papuošalai, karalienių žiedai su brangakmeniais, liudijantis renesanso auksakalių meistrystę. Vienintelis toks pasaulyje karalienės Elzbietos medalionas pagamintas iš 1533 metais nukaldinto auksinio 10 dukatų talerio su Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretais. Muziejininkų duomenimis tai yra vienintelis žinomas tokio tipo eksponatas pasaulyje. Renesanso auksakalių meistriškumą ir įspūdingą to meto kultūrą liudija karalienių žiedai papuošti brangakmeniais. Parodos pavadinimas primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve. Paroda Slėpti savyje tęsia pasakojimą apie bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą nacionalinės svarbos kolekciją Vilniaus katedros lobyną. Joje primenamos lobyno atradimų bei slėpimų istorijos. O nuo 2009 visuomeniai atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 metų radiniais.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: HBO serialas Game of Thrones buvo vienas populiariausių ir vienas žiūrimiausių visų laikų serialų. Ir pasibaigus šiai sagai, ši platforma šios istorijos nenori taip lengvai paleisti ir su ja atsisveikinti. Jie investavo daug milijonų į Game of Thrones priešistorę serialą House of Dragon ir jūs jau galite pažiūrėti ir trečiąjį šio serialo sezoną. Reikia pastebėti, kad su kiekvienu nauju sezonu serialo reitingai ir žiūrimumas vis mažėja ir kyla klausimų, kiek ilgai HBO tęs šį labai brangų projektą. Pirmiesiems dviem sezonams publika turėjo nemažai priekaištų dėl to, kad veiksmas juose buvo ganėtinai lėtas ir ilgi dialogai, nors ir protingi, buvo gana nuobodus ir migdantis. Ir serialo kūrėjai naujajame sezone atsižvelgė į šiuos priekaištus ir davė publikai daugiau veiksmo, krūvinų kautynių, nukapotų galvų ir dar daugiau slibinų, kurie degina viską savo kelyje. Aišku, ir naujajame sezone netrūksta intrigų, sąmokslų ir nuožmios kovos dėl įtakos ir valdžios. Žodžiu, buvo sugrįžta prie to, dėl ko žmonės šią istoriją ir pamėgo. Trečiajame sezone taip pat yra keletas netikėtų ir intriguojančių siužeto vingių, tad pilnai tikėtina, kad serialo kūrėjams gali pavykti susigražinti bent dalį prarastos auditorijos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Ne kartą esame girdėję, kad šiais laikais vienatvė yra pasiekusi epideminį lygį ir nepaisant to, kad pačių įvairiausių kanalų ir platformų bendrauti mes turime daugybę, vienišų žmonių nemažėja, o daugėja. Nepaslaptis, kad daugelis pažinčių ir bendravimų ieško internete ir ten mūsų laukia tam tikri pavojai. Žmonėms, kurių niekada nematei gyvai, yra patikimos savos paslaptis ir duomenys ir tikrai atsiranda tokių, kurie visu tuo pabandys pasinaudoti. Apple TV seriale Maximum Pleasure Guarantee įsiskyrusi žurnalistė užmezga internetinį romaną su simpatišku jaunu vyruku. Reikia pastebėti, kad to vyruko paslaugos yra mokamos, bet tai pagrindiniai veikėjai netrodo didelė problema ir su internetiniu Romeo ji praleidžia nemažai laiko. Vienos sesijos metu moteris pamato, kaip šis bičas yra užpuolamas ir po šio incidento jis jos pradeda prašyti daugia tūkstantinės finansinės pagalbos. Iš pradžių maloniai maldaudamas, o po to jau šantažuodamas. Moteriai užtenka tvirtybės pasakyti ne, bet po to prasideda labai rimti įvykiai ir pagrindiniai veikėjai jau ir ginklą tenka įsigyti. Ar ji panaudos ir kaip čia viskas pasisuks, galite sužinoti platformoje Apple TV.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios, estamos bien.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Jei kažkada jūsų mėgstamiausias animacinis herojus buvo žuviukas Nemo, jūs turėtumėte pasidomėti ir filmu Žuviukas Niurzga. Nes čia taip pat turėsite galimybę nusileisti gilyn po vandeniu ir įsitikinti tuo, kad ten verda labai įdomus gyvenimas. Žuviukas Niurzga tokį vardą gavo ne veltui. Jis yra labai rūškanas, liūdnas ir niekur nepritampa. Kaip per nelaimingą atsitikimą sugriūna jo namai, jis su nauja drauge Pipa leidžiasi ieškoti norus pildančios žuvelės. Ir čia kad žuviukas Niurzga iš tiesų nėra jau toks baisus niurzglys. Ši istorija, kaip ir dauguma animacinių filmų, moko gerumo, atjautos ir ryšto padėti kitiems. Taip pat jis skatina nenuleisti rankų ir siekti ko trokšti. Tad šio filmo peržiūra gali būti gera pamoka tiek vaikams, tiek ir suaugusiems.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Juolab įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai yra pusiau uždarų miestelių, kuriuose gyvena tik tam tikro amžiaus sulaukę žmonės. Dažniausiai tai būna pasiturinčių senjorų bendruomenės, kurios jaunimo neįsileidžia ir gyvena savo tempu, savo ritmu ir taip, kaip jiems patinka. Tokioje savotiškoje komunoje vyksta ir serialo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veiksmas. Tik skirtumas čia yra toks, kad čia atsidūrė garbaus amžiaus žmonės, čia pateko ne visai savo norų. Serialas vadinasi The Burrows ir prie jo sukūrimo prisidėjo tie patys žmonės, kurie sukūrė televizijos hitu tapusi serialą The Strange Things. Tad ir naujausiame jų darbe randame mokslinės fantastikos, mistikos ir siaubo elementų. Borauso miestelėje gyvenantiems žmonėms lyg ir nieko netrūksta, bet labai greitai paaiškėja, kad viskas atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa. Ir viskas turi savo kainą. Miestelį įkūrė ir jam vadovaujantys žmonės turi savų tikslų, vykdo tam tikrus labai žiaurius eksperimentus ir panašu, kad tai bando sustabdyti laiką, o galbūt jį net suktelti atgal. Drąsių senjorų komanda bando išsiaiškinti, kas gi čia vyksta ir visas šis reikalas jiems tampa gyvybės ir mirties klausimu, tiesioginė prasme. Šį serialą rodo platforma Netflix. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Žmonėms išgyvenusiems sunkia netikti dažnai sunku su tuo susitaikyti, susigyventi ir visą tai paleisti. Ypač tai sunku padaryti, kai išeina dar jaunas žmogus ir tuomet kartais imamasi keistų taktikų. Išėjusiam žmogui rašomi laiškai, žinutės arba tarkime balso žinutės. Tuo užsiima pagrindinė filmo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veikėja. Tai Netflix romantinė drama Voicemails for Isabel. Zoe Dutch čia vaidina jauną merginą, kuris svajoja tapti virtuvės šefe. Tai yra bendra jos ir jos labai mylimos sesers svajonė. Sesutė labai retai išeina iš namų, nes daug metų kovoja su sunkia onkologinė liga ir galų gale šią kovą pralaimi. Norėdama kažkaip prisijaukinti savo naują tikrovę, pagrindinė veikėja savo išėjusiai seseriai siunčia balso žinutes, kuriuose atvirai pasakoja apie tai, kaip jai sekasi. Nutinka taip, kad sesers telefono numeris atitenka kitam žmogui ir tai yra jaunas vyrukas, kurį žinučių siuntėja labai sudomina ir jis sugalvoja su ja susitikti. Nors nedrįsta pasakyti, kad apie ją žino daug daugiau nei parodo. Ilgai tokia situacija negali tęstis ir tiesa galų gale paaiškėja. Ir tai yra nemenkas išbandymas naujai užgimusiai meiliai. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi tikintis likimu, nes būtent jo pirštas šiame filme viską sustato į savas vietas.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Liepos 29 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme prasidės festivalis Kinas po žvaigždėmis. Jo organizatoriai miesto vasarotojams ne tik kruopščiai atrinko karščiu ir svaiguliu alsuojančius filmus, bet ir suplanavo juos lydinčias pramogas. Kino po žvaigždėmis Liepos 29-ąją Valdovų rūmų didžiajame kieme atidarys užburiantis Alinos Orlovos pasirodymas, kuriame ji dalinsis ne tik savo kūrybą, bet ir atliks festivalį atversiančios dramos Vadink mane savo vardu garso takelio kūrinius, pamiltus šio filmo gerbėjų. Po žvaigždėtų dangumi festivalis taip pat kvies žiūrėti talentingai Misterį Riplį, įsiliejusi į prabangų jachtų, džiazo ir nesibaigiančios vasaros pasaulį. Į filmo laikmetį žiūrovai nusikels dar neįsijungus kino ekranui. Seansas Valdovų rūmų didžiajame kieme prasidės amerikietiškojo ir vėlyvųjų 50-ųjų itališko džiazo garsais. Rugpjūtį kinas po žvaigždėmis pasitiks purvinais šokiais. Ko gero nėra kino mylėtojo, kuris nežinotų kultinės jausmingo šokio scenos skambant dainai I've had the time of my life. Prieš filmo seansą žiūrovai ne tik išvys profesionalių šokėjų pasirodymą pagal šį kūrinį, bet ir patys galės pasimokyti salsos pagrindų. Kinas po žvaigždėmis taip pat pakvies į vasarišką komediją Klyskeliai ir degustaciją. Ši komedija iš pirmo žvilgsnio atrodo kukli, du vidutinio amžiaus vyrai, viena kelionė, labai daug kalbų, o pamažu atsiskleidžia kaip vienas išmintingiausių filmų apie nesėkmę ir antrasias galimybės. Įsigiję specialų bilietą žiūrovai šiame sense ir patys galės mėgautis degustacija šiam filmui subalansuotas trijų vynų meniu bus sudarytas pagal filmo veikėjų ragaujamus gėrimus.
0: Radio Fiesta.

0: follow me right now.
1: Radio Fiesta Latino Ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Rašytojo A.J. Quinelio knyga Man on Fire jau yra ekranizuota ne kartą. Savo versiją yra sukūrę ir Bollywoodo kūrėjai. Bet garsiausia ekranizacija pasirodė 2004 metais. Joje puikų vaidmenį sukūrė ir dar kartą savo aukštą klasę įrodė garsus aktorius Denzelis Vašingtonas. Šiais metais šios istorijos ėmėsi platforma Netflix ir apie jų sukurtą serialą tokiu pavadinimu šį kartą mes ir pakalbėsime. Priminsime, kad tai yra istorija apie buvusį specialiųjų pajėgų karį, kuris labai stipriai susimauna vienos misijos metu ir tuomet žūna visa jo komanda. Tokį įvykį jam sunku išgyventi ir jis puola į depresiją ir vis gilesnį alkoholizmo liūną. Bet vieną dieną jis sulaukia bičiulio skambučio, kuris jam pasiūlo dar vieną šansą gyvenime ir pakviečia dirbti jo šeimos apsauginiu. Bičiulis yra sėkmingas verslininkas ir atrodo, kad jam nelabai kas galėtų grėsti, bet serialo veiksmas vyksta Brazilijoje, kurioje netrūksta kriminalinių gaujų ir korumpuotų politikų. Bičiulis yra labai žiauriai nužudomas ir teroristinio akto metu žūna ir dar daugiau žmonių. Ir šio nusikaltimo liudininkė atsitiktinumo dėka tampa jauna mergina, kurią nusikaltėliai nori žūtbūt sumedžioti. Ir serialo herojai tampa garbės reikalu mergina apsaugoti ir išsiaiškinti, kas už viso šio krūvino reikalo slepiasi. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: ritmu. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Vasarą galvos skausmą dažnai siejame su nuovargiu, stresu, hormonų sviravimais ar pasikeitusiu dienos ritmu. Vis dėlto karštomis dienomis viena dažniausių jo priežasčių yra paprastesnė. Organizmui ima trūkti skysčių ir elektrolitų. Pasak vaistininkų, vasarą galvos skausmą dažniausiai sukelia skysčių trūkumas ir perkaitimas. Tačiau stresas taip pat gali sustiprinti nemalonius pojūčius. Karštis skatina prakaitavimą, todėl organizmas netenka ne tik vandens, bet ir elektrolitų. Dėl to gali atsirasti galvos skausmas, silpnumas, svaigimas. Vis dėlto nereikėtų nuvertinti ir streso. Vasarą jis gali sustiprėti dėl prastesnio miego, pakeisto dienos režimo, karščio ir bendro nuovargio. Dehidratacija ne visada prasideda staiga. Pirmiausia, žmogus gali pajusti troškulį, burnos sausumą, galvos skausmą, svaigulį, nuovargį ar silpnumą. Specialistų teigimu, kartais žmogus pats gali gana nesunkiai įtarti, kad galvos skausmą sukėlė būtent skysčių trūkumas. Ypač jei skausmas prasidėjo po buvimo saulėje, aktyvesnės dienos lauke ar ilgesnio laiko, kai buvo geriama per mažai vandens. Jeigu galvos skausmą lydi troškulys, mieguistumas, nuovargis, o savijauta pagerėja pailsėjus pavėsyje ir išgėrus vandens, tikėtina, kad priežastis gali būti dehidratacija. Tokiu atveju svarbu ne tik atsigerti, bet ir leisti organizmui atvėsti. Net ir pakankamai geriant vandens, pats karštis kai kuriems žmonėms gali tapti galvos skausmo provokatoriumi. Aukšta temperatūra plečia kraujagysles, didina skysčių netekimą, o jautresniems žmonėms gali išprovokuoti ir migrenos priepuolį. Pasak specialistų, karštomis dienomis dažnai kartojamos tos pačios klaidos. Žmonės geria per mažai vandens, daug laiko praleidžia tiesioginėje saulėje, vartoja per daug kavos ar alkoholio, intensyviai sportuoja karščiausių paros metu, taip pat dažnai pamirštami ir elektrolitai, nors sugausiai prakaituojant, vien vandens gali nepakakti. Svarbus abu dalykai ir vanduo, ir elektrolitai. Vanduo būtinas hidratacijai, tačiau prakaituodami netenkame ir natrio, kalio, magnio. Jei žmogus daug prakaituoja, aktyviai juda ar ilgai būna karštyje, vien vandens kartais gali būti per mažai.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Patricija Cornwell yra garsi ir labai produktyvi detektyvinių istorijų kūrėja, kurios kelios knygos yra išleistos ir Lietuvoje. Garsiausios ir sėkmingiausios jos knygos yra apie teismo medicinos ekspertę Kay Scarpetta, kuri taip pat turi ir detektyvės talentą. Apie tokius žmonės dažnai sakoma, kad jie turi šeštąjį jausmą ir jiems pavyksta į vieną sujungti tuos taškus, kurių kiti net nepastebi. Scarpetta taip vadinasi detektyvinis serialas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka kino žvaigždė Nicole Kidman. Ji taip pat yra šio serialo prodiuserė. Įdomus šis serialas yra ir tokiame bulvarinėme kontekste, nes išsiskyrusi Kidman čia vaidina su kitu garsiu aktoriumi iš Australijos, Simonu Bakeriu, kurį mes pažįstame kaip mentalistą. Ir panašu, kad šio serialo filmavimo metu tarp jų užsimezgė ne tik kolegiški santykiai. Na, o pačiame seriale Kidman veikėja aiškinasi kelias žiaurias žmogžudystės. Ji labai greitai pradeda jausti, kad kažkas labai galingas pradeda kištis į jos tyrimą ir paaiškėja, kad čia yra įsikišusios vyriausybinės slaptosios tarnybos, kurios susiema nelabai legaliais ir etiškais eksperimentais. Šį įtemptą serialą galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime Video.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.